nibitego bine kubusa ibitego byatsinzwe na banderero ku munota wa 27 gusa nibwo Mateus Kunya yaterekagamo igitego cya mbere kuri assist ya Patrick Dorgu nubwo umunyeza mu w'ikipe ya Saba FK rwose yagiye akora amabara atandukanye agakoramo nyine udukosa ubona ko ari utwi ikipe ntoya nyine twa dukosa ubona ukavuga uti ya ni ikipe ntoya nakundi.

Ok, ikipe rero ya Manchester United iza guterekamo igitego cya mbere Mateus Cunha ku munota wa 27, hanyuma ku munota 42 witwa Bruno Fernandes aza guterekamo igitego cya kabiri cya Manchester United kuri assist nziza y'uwitwa Yuri Tiermas. Ku munota 45 Benjamin Sesko aza guterekamo igitego cya gatatu cya Manchester United kuri assist ya Brian Mbumo. Igice cya mbere kirangira Manchester United inyagiye Sabah ibitego bitatu ku busa, hanyuma mu gice cya kabiri ku munota 68 nibwo uwitwa Lisandro Martinez yateretsemo igitego cya kane cya Manchester United ku makosa akomeye y'umunyezamu w'ikipe ya Sabah FK, uyu munyezamu witwa Pokatilov. Uyu munyezamu Pokatilov yari na kapiteni w'iyi kipe yahuzaguritse, umupira ushakira mu maguru ye arawubura. Lisandro Martinez rero muri iyo kafuyaje mu kavuyo kari kari imbere y'izamu, umupira arawubona awutereka mu izamu bimworoheye. Birangira rero Manchester United iteretsemo igitego cyayo cya kane. Hanyuma ku ruhande rw'ikipe ya Sabah FK, icyo twababwira kuri uyu munyarwanda Joyrand Semikers ni umwe mu bakinnyi bitwaye neza ku ruhande rwa Sabah FK, kuko ni umwe mu bakinnyi batatu nibura bitwaye neza.

Okay. Nabyumvisere ko twamaze kwinjira mu ikipe ya APR Football Club. Bimeze bitereno reka mere kumukeba bari buze guhangana uyu munsi. Les Aigles du Congo imaze guhaguruka mu kanya gato sa 12 n'igice. Nuko ngo hashize iminota 24 iyi kipe ya Les Aigles du Congo iri mu ndege. Bahagurutse sa 12 n'igice bahaguruka irubumbashi. Baragera ikigali nka saa 3 za mu gitondo, hafi saa 3 za mu gitondo nibwo bari buze gusesekara no ikigali. Hanyuma ikindi mwamenya kuri ikipe ya Les Aigles du Congo kuva bakina na APR Football Club nibigeze bava irubumbashi.

0: ine mukanya gato nizinduka.
1: Ni saa moya.
2: Zinduka kuri Radio 10. Oswald Oswakim Ramesh Papa Kibizu
3: Zinduka.

0: Kabuniro. Abarayo.
1: Abarayo abarayo.
0: Ushindi ni wetu.
1: Ushindi kwa barozi.
0: Ushindi
1: kwa barozi.
0: Unda ya yonzi poro ni ochibi viti jikudiro. De yonzi poro ni ochibi viti jikudiro. Abarayo.
1: Kajira kagufu kubito na peri. No utuhea inicha.

Jihuta nyine ori umukire wari waramutwahe ahubwo ati rwagihuta ni igikoko kinini ariko ntabwo kiryana ubwo murumva iyo ni indi nkuru yihisha inyuma y'icyo bita rwagihuta ya gusa Masamba buriya ni uzukuri ijana ku ijana ukuri kw'icyo yashatse kuririmba nubwo yagiye anabisobanura ahantu hatandukanye bamwe bakabyemera abandi bakabyanga bakavuga bati urimo urajijisha icyo washatse kwigisha ni iki ngiki ngayo nguko rero reka tujye kuri indi chapitre uyu munsi ndabona mwagiye mumbaza ku bintu bifitanye isano n'imibereho isanzwe ya buri munsi hari ubundi bushakashatsi twigeze kurebera hamwe rw'ibintu bishobora gutuma umuntu asuzugurika cyangwa se ahinduka umuntu uciriritse cyangwa atakarizwa icyizere ntekereza ko wenda ari abantu babajije zino chapitre mu buryo butandukanye bigatuma zihinduka ebyiri kandi mu by'ukuri wenda ari imwe bavugaga bose ariko mu rwego rwo kubakorera umunsi cyane ko kuwa gatanu ibintu tuba twabyoroheje reka bose mpite mbasubiriza rimwe nabyo tubinyuremo twirukanka wenda biba ari nabyo dusorezaho nabyo ni ibintu icumi bishobora gutuma umuntu ahinduka usuzugurize cyangwa se uciriritse ya turi kumwe rero na Magaze Bricoteque Datukize yagiye guhaha yita ku gaciro kurushwa yita ku giciro mu gihe Datukennye agenda atekereza igiciro mbere yo gutekereza agaciro abo ba data bombi rero hari batekereje yitwa Bricoteque Limited niba ukeneye kugura firigo z'ubwoko bwose konjerateri zo kongesha ibiribwa n'ibinyobwa imashini